Yo pa hagagagan sa datangan waro am kan sayan anting es ramyun. Am ko sana para jam kasara tangan waro aring otaka aho no pamahunan. Am rayno pasuku ko pira mo yun loho no gatara oro hitu. Yo hino rongo para monom hari bulan sila kat limo rong hari burong para monom. Lohon no susugata siyam nga ringgit o no mga oporam limo nga usin sa kilogram. Gata kapingan great kasa apat nga ringgit tulung nga oporam talo nga usin sa kilogram. Gata kapingan great karo talo nga ringgit siyam nga oporam balo nga usin sa kilogram. Gata kantalan great kasa apat nga ringgit limo nga opor nga usin sa kilogram. Gata kantalan great karo talo nga ringgit tulung nga oporam siyam nga usin sa kilogram. Am gata si karap sa nga ringgit tunom nga usin sa kilogram. Am aho hitu pinangkuan no lembaga industri gata Sabah, LIGS.